0: imaynallan kashankichis hinantinpi sisichakuna. Ñuqaykuqa kusis qallañan tarikushayku. Haqqay pawqarpata laris llaqtamanta suchi chaskirusqaykumanta.
1: Ari, 5881 yupayniyoq yachay wasimanta yachachikkunan, tukuy munakuywan, illapaq wawan willakuymanta, huk munay kilkata wacherachimusqaku.
0: Laris llaqtan tarikushan, provincia kalka, región Qosqo ukupi. Pawqarpata ñañaturanchiskunas, ñawpa pachakunamantaraq chay willakuytaqa willanakunku.
1: Ñaraq q'unchapunkupi, uywakuna michisqankupi, llank'asqankupi imas willanakunku. Chaytaya t'ahwisapa yachachikkuna t'ahwiramusqaku.
0: Turay Hernán, sisichakuna, llukulla may atisqanchispi tiyarukusun. Chay kusisonqo yachachikkunan kilkankuta mastariyamuwasunchis.
1: Chaynaqa pawqarpata yachachikkuna chura mullaychisña kilkaykichista, teqsimuyuntinmi suyakusaykikuña.